minyan ko pa mi su frel. Na o ji mi so. Na o sa mi yade. Na o do abasa kese no. Eyi mi firo wu aminem. Se anyan ko pa yi. E na ye tun tun no. Na ye de na se ama no.